0: Kors, apsažāloj par mums, apsažāloj par mums.
1: Svāto trejā teipa viens Dīvs, apsažāloj par mums,